Добро ютро, Маргарета. Немой снивът, Маргарета. Врача ти се, Маргарета. Врача ти се, он из света. Маргарета.